0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Blizu 30-članna grupa poklonika u organizaciji samouprave Srba u 19. Budimpešćanskom kvartu krenula je jutros na petodnevno pokloničko putovanje koje će obuhvatiti posjetu kulturno-historijskim spomenicima u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj.
2: Polazimo 23. septembra i vraćamo se iste nedelje negdje uveče, tako da nam je u programu ovaj severozapadni deo koji obuhvata, tako reći, naš prostor. Imam uvijek u vidu da posjetimo mjesta u prvom redu vezana za prisutstvo Srba, spomenika naših, i u tom duhu smo i ove godine koncipirali i sastavili program. Krenuli smo iz Budimpešte, direktno bi putovali za Sloveniju. Dolazak u Ljubljanu, malo šetnje po gradu i noćenje. Drugi dan bismo u rano jutarnjim satima krenuli na jednu ekskurziju po Sloveniji. Tu je bio u planu da se posjeti alpski deo, znači Bledi i okolina. Bila bi mogućnost za vožnju u gondolama, šetnja na obali jezera, zatim bi posjetili gradove Škofja, Loka ili Radovojica i povratak bi bio ponovo u Ljubljanu hotel. Zatim bismo otišli sljedeći dan u pravcu prema Italiji da pogledamo mjesta gdje su bile u velikom ratu ili velike bitke. To bi bio u stvari rata prema Gorici, reka Soča, Doberdo, nasje bili bismo putovanje zatim prema Trstu i u Trstu bi pogledali grad, naravno, razgledanje, smještaj i slobodno vrijeme. U pitanju naravno uvijek i posjeta našeg hrama tamo Svetog Spiridona. Zatim bi sljedeći dan bio polazak prema Vičenci, posjetili bismo Srpsku pravoslavnu crkvu Svetog Luke, pogledali bismo hram, zatim grad i u povratku prema Trstu bi stali u Padovi, u Trstu bi imali noćenje. Ja bih imao još i u vidu da počnemo dan sa liturgijom u hramu Svetog Spiridona, zatim bismo nastavili u Hrvatsku preko Istre do manastira Gomirja i to bi bio, tako reći, zadnji deo programa što se tiče ovog putovanja, odnosno ako ostane vremena u Belu Krajinu bi posjetili i tamo bi se sreli sa Srbima. Nakon toga bi sledilo putovanje prema Mađarskoj.
1: Izjavio je pred sam polazak Borislav Rus, predsjednik biranog tela Srba u 19. Budimpeštanskom kvartu, vođa putovanja. Osnivačka sjednica članova novog saziva Srpske samouprave u Šiklošu održat će se danas sa početkom u 17 časova u gradonačelničkom uredu grada Šikloša. Da podsjetimo, u Šiklošu su 13. septembra održani prevremeni izbori za predstavnike Srpske nacionalne manjine. Izbori su bili raspisani pošto je bivše birano telo Srba, predvođeno predsjednikom Ivanom Janoševom, letos donelo odluku o rasformiranju. Nakon toga svoje kandidate s ciljem da se oformi nova Srpska samouprava u Baranskom gradiću jedino je istaklo Udruženje umetnika Krug. Glasanje 13. septembra obavljeno je u gradskoj biblioteci, a pravo glasa imali su građani koji su bili upisani u birački spisak. Prema 100% obrađenim rezultatima, Ranka Pandur dobila je 15 glasova, Sreto Večerinović 14, dok Slobodan Bačvanin 9 glasova. Izvođenje monodrame Jednorog, otvaranje nove pozorišne sezone Srpskog pozorišta u Mađarskoj bit će upriličeno 25. septembra u petak sa početkom u 19 časova u našem teatru u Budimpešti, u ulici Nođmezuje pod brojem 49. Predstava će se izvesti na srpskom jeziku i mađarskim titlom. Srpski kulturni centar Srpski venac iz Budimpešte 25. septembra učestvovaće u programu manifestacije Teodorini dani koja će se održati u Gradskom muzeju Vrbas. U okviru programa sa početkom 18 časova bit će predstavljen Srpski kulturni centar Srpski venac i Srbi u Mađarskoj, kao i dva autorska video spota o srpskoj zajednici u Mađarskoj. Tom prilikom bit će otvorena i izložba fotografija Sakralno nasljeđe Srba u Mađarskoj autora Vladimira Markovića. Uz učešće grčkog folklornog društva Elinismos, bugarskog ansambla Martenica i srpskog kulturno-umetničkog društva Taban u Budimskoj tvrđavi, adrese je trg Kopistrana broj 1, 25. septembra od 17 do 22 časa održat će se Balkanska plesačnica. Nakon scenskih nastupa uslijedit će zajednička plesačnica uz muziku orkestra Akropolis i harmonikaša Slobodana Vertetića. Putem svile od Mongolije do Balkana nose naslov književno-muzički program posvećen putu svile i susretu različitih kultura, koji će se održati 27. septembra u nedjelju od 17 do 19 časova u svečanoj sali književnog muzeja Petőfi u Budimpešti. U programu učestvuju Gambold Šaroši, Čila Tamaš, Milan Rus, Viktorija Herenčar i hor Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina. Stihove na šest jezika kazivaće Klara B. Tot, Đorđi Boko, Paraskeva i umetnica Judit Hovoš. Kroz muzej će publiku voditi dr. Emeše Ruža Seman i dr. Klara Mezeji, dok će program otvoriti Gabor Sengjörgyvölgyi, predsjednik odbora za kulturu lokalne samouprave 5. Budimpeštanskog kvarta. Ulaz je besplatan uz obaveznu prijavu na adresu ondroditojonok@gmail.com. Čuli ste blok informacija.

0: Nakon svetog prinosa prisutnima se obratio namjesnik Segedinski, protoijerej Dalibor Milenković, paroh Segedinski.
1: Rođenje Presvete Bogorodice okupilo nas je ovdje u ovom hramu predivnom u Vašarkelju, gdje se naši preci okupljali vekovima, pa evo i mi pokušavamo kako možemo i umemo da na dostojni način obeležimo našu hramovu slavu. Želim ovim povodom čestitam hramovu slavu, da vas Presveta Bogorodica zaštiti, čuva i ima u svojim molitvama u sve vekove. Rođenje Presvete Bogorodice predstavlja naše spasenje, predstavlja početak ljudskog spasenja, jer sam tim što je Presveta Bogorodica rodila počinje ceo domoslovlje ljudskog spasenja i hrišćanstva. Ako govorimo o značaju Presvete Bogorodice, moramo spomenuti još jedan epitet koji je naznačen njoj, a nazivamo je mostom između neba i zemlje. Ona je taj most koji spaja Boga i čovjeka, ona je taj most koji spaja ljubav, dobrotu, oproštaj sa grehom koji mi ljudi ovdje nosimo. Morao bi napomenuti još jednu malo, nije toliko lepa stvar da kažem, ako smo od Presvete Majke naslijedili kao rođenje, rađanje, dece, mora da napomenemo i tu stvar da danas naše majke trebale bi malo više da se ugledaju na Presvetu Bogorodicu, da

0: Ovogodišnji slavski kum bio je Miloš Gažić, koji je prvi put bio domaćin slave u Vašarhelju, a tu časnu dužnost iduće godine obaviće starateljka mesnog malogospodinskog hrama Viktorija Otlakan.
1: Általában január, február, március a hideg időszak.
0: Obično u januaru, februaru i martu mjesecu se pripremamo na godišnje programe koje priređujemo u hramu, među kojima se ističe kao najznačajniji noć muzeja u maju mjesecu, kada imamo dvosatno vođenje u hramu. Uvijek se trudimo da nađemo neku novu temu za tu priliku. Ove godine smo se fokusirali na svece, a sastavili smo i mini izložbu crkvenih bogoslužbenih predmeta. Pored toga, za ovu godinu smo planirali da restaurišemo polijelej u priprati hrama, čime bismo se približili kraju potpune rekonstrukcije svetinje. Nadamo se da će nam grad u tome i finansijski pomoći, a tu je i vladičanski presto koji čeka na završetak restaurisanja. Naglasila je novoimenovana kuma hrama. Pri završetku crkvenog slavlja, mitropolit Lukijan nadovezao se na prepodne izrečene misli protojereja Milenkovića.
2: Ja ću da produžim tu gdje je on počeo, a to je o rađanju i o tome da smo mi, naš narod srpski, ali uopšte u ovom delu Europe, prvi u svijetu na zadnjem mjestu. To su oni koji će prvi nestati sa ovog svijeta. Porodica je osnov nacije i kad se otvori Sveto pismo, prva zapovest je tamo, rađajte se i množite i napunite zemlju i zavladajte njome. U Berlinu vidjet ćete žene kako vode četvero, petero dece, zamotane, to su muslimanke. A vidjet ćete žene koje vode dva kera, to su hrišćani. Možemo da pravimo žicu oko Mađarske, oko Češke, oko Slovačke, koliko god hoćete. Groblja su nam puna, a ovode su nam prazne i škole. I jako redko ćete čuti dečiji plač, ali ćemo jako često čuti plač starih ljudi koji su ostali sami. Kazat će neko, pa to nije briga crkve, jeste briga. Briga je i države, a nama popovima je u svakom dobu i na svakom mjestu da o tome govorimo. Posebno na ovakve praznike, kad se cijela porodica slavi, ne samo mala djevojčica koja se rodila Marija, nego i njeni roditelji, praroditelji, ali i svi.
0: Malogospodinska slava privedena je kraju trpezom ljubavi uz pomoć mesne pravoslavne crkvene opštine.

0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: Organizacije uprave sela Deske prošle nedjelje u naselju održana je tradicionalna nedjelja zdravstva. To je zato važno da bi što više stanovnika znalo o svojoj zdravstvenoj situaciji. Sa tim ciljem su i otpočeli ovu akciju i iz godine u godine, ne samo u ovom naselju, već i iz drugim mjestima su postale popularne. Da li je to otpočelo što se tiče državnog nivoa u Pomorišu, u Desi ili u drugom mjestu, tačno se ne zna. Jedno je sigurno da u ovom gradu Deska je bila med onima koji su prvi to uradili. To je napisao već u pozivnicu koju su stanovnici sela dobili pre dve nedelje. Laslo Kiraj, prvi čovjek sela, koji je naglasio važnost toga da dobro je ako stanovnici znaju o svom zdravstvenom stanju. I sad je bilo raznih pregleda i to za čulace, za vid, zube, ženske bolesti, pa kod muškaraca za prostatu, bolesti kože, a pored tog i reumatološki pregledi. I ovog puta najpopularniji su bili pregledi u jednom autobusu, u stvari oslikavanja pluća. Nisu mogli ni sve da završe prošle nedelje, pa su nastavili ove nedelje i kažu da će biti nekoliko dana kada će trebati to da rade. Sve u svemu, centar, seoski dom, dom penzionera i lekarske ordinacije i sada su bile na raspolaganje onima koji su otišli na ove preglede, a u seoskom domu održano je i nekoliko predavanja i razne gimnastike su svakog dana održali, a na kraju krug oko sela sa biciklom peške ili trčeći. To je akcija koju svake godine sada održavaju, a učestvuju sve generacije. Ima za koga kraće, ima za koga duže, no najvažnije je da što više u njih učestvuju. Prve analize su takve da kažu nije baš ono što su očekivali, u stvari nije toliko kao iz početka kad je bilo, ali mijenja se situacija i kod zdravstva i to da stanovnicima najveći broj koji su se i doselili tu radi u gradu, pa mnogo njih tamo odlaze na razne preglede, a kažu i to da mnogo njih to reše na privatni način. Inače, pored toga, kada budu sve analize gotove, doneće neke rezultate, kažu u uredu, da sasvim je svejedno kakvi budu rezultati, nadaju se da će biti dobri za one koji su bili tamo, a da će se sljedeće godine nastaviti, to je već sigurno.

Nakon hitronogih igrača iz Mohača slijedili su gosti iz Srbije. Članovi Trubačkog orkestra Dragačevske trube, predvođeni majstorom trube Draganom Pavlovićem, koji se prošle godine na Saboru trubača u Guči okitio titulom Truba publike, a 2022. godine proglašen je za najboljeg trubača na 61. po redu Saboru trubača u Guči.

0: Trubačima koji su svoj repertoar otpočeli svilenim koncem, a potom nastavili popularnim kolima, uskoro se pridružio i poznati estradni umetnik Rade Jorović, koji se publici u Mohaču obratio sljedećim rečima.
1: Braćo i sestre, dozvolite da u ime ovog predivnog orkestra mojih dragačevaca, mojih zemljaka iz istog moga kraja, da vas pozdravim od srca. Hvala vam što ste došli u velikom broju, naravno bit će toga još dok malo priladi. Mi ćemo se možda vidjeti malo kasnije posle programa na igranci ovdje. Želim da se zahvalim svima vama kao i medijima koji nas ovdje prate za sve ove godine. Hvala Mohaču posebno na poverenju što sam danas ovdje. Zahvaljujem se toliko, hvala Mađarskoj, živjeli i...

U nastavku večeri gledaoci su mogli da uživaju i u igrama iz Grmeća, vlaškim igrama, igrama iz Stare planine, odnosno šopskim igrama. Na repertoaru kola našla se i koreografija pod naslovom Bunjevačka rapsodija.

Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na paži vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

Dragi slušatelji i slušateljice, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije na hrvatskom jeziku. U petak 25. rujna. Kroz današnji program vodi vas urednica i voditeljica Renata Balatinac. Tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a novinarsku ekipu čine danas kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu donosimo vam zanimljive priče iz kulturnog života naše zajednice. Vodimo vas na glazbeno putovanje, izvijestit ćemo vas o prekrasnom nastupu Klape Nevera koji je ostvaren u uspješnoj organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Staroga Budima. Govorit ćemo o 7. susretu hrvatskih sporova koji je održan u Harkanju, te bit će riječi o izradi svadbenih ukrasa preko rijeke Mure. Ostanite uz nas sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji udruge Savez Hrvata u Mađarskoj, Hrvatske samouprave Budimpešte i Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma u Budimpešti 26. rujna u 14 sati u Hošigu postavit će se spomen ploča Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatsko-srpske gimnazije i prvom predsjedniku Hrvatske samouprave Budimpešte. Hrvatska samouprava 16. okruga Budimpešte srdačno vas poziva na posebnu kazališnu večer 26. rujna. Ljubitelji kazališta besplatno mogu pogledati predstavu Zastave u Nacionalnom kazalištu u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Broj ulaznica je ograničen. Stoga prijavite se čim prije na e-mail adresi hr.16.sup@gmail.com. U nedjelju 27. rujna u Franjevačkoj crkvi u Pečuhu s početkom u 16 sati služit će se svita misa na hrvatskom jeziku, koju će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaj. Na orguljama svira Laslo Ček, a pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa. U sklopu svete mise blagoslovit će se školske torbe u povodu početka školske godine, odnosno plodovi. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo i ove godine priređuje se izlaganje projektnih tema koje će se održati 12. studenog s početkom u 11 sati u Santovu. Ovogodišnja tema je Moja škola, nekada i danas. Prijaviti se mogu učenici od 5. do 8. razreda, škole sa predmetnom nastavom i dvojezične škole u Mađarskoj. Učenici su dužni nakon prikupljanja, sortiranja i obrade informacija materijala formirati radne skupine za prezentaciju. Iz jedne škole 6-8 učenika mogu se prijaviti sa jednim mentorom. Način izlaganja projektnih tema je slobodna. Usmeno izlaganje učenika treba biti popraćen informativnim panoom ili računalnom prezentacijom izabrane teme u vremenskom trajanju maksimalno 10 minuta. Ako tema dopušta, učenici mogu pripremiti sitne suvenire koje mogu podijeliti sudionicima. Prijavnice treba dostaviti do 12. listopada na e-mail adresu hds@horvatok.hu.
0: Vremenska prognoza.
1: Prevladavat će sunčano, sredinom danas umjereno na oblakom, vjetar većinom slab, najniže jutarnja temperatura između 6 i 10, a najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Harkanja 19. rujna u osnovnoj školi Palki Tajbel u Harkanju održan je 7. susret hrvatskih zborova, koji je ove godine okupio 14 zborova. O pojedinostima upitali smo predsjednicu Hrvatske narodnosne samouprave Harkanja Đurđu Geošić-Radošnoji.
1: Ove godine 14 zborova je bilo s nama zajedno. Nažalost, dva zbora se nisu mogle odazvati. To su bile naše baš Martinčanke, nisu mogle doći zbog svatova, a isto tako iz Dušnoka Matine nisu mogle doći. I onda zato sada je to da 14 nam je tako bilo. Ali ja mislim da je i to bilo jako lijepo.
0: Otkud su bili zborovi? Koji zborovi su sudjelovali?
1: Pa sad bi počela onda sa da je sa županijom Zala. To su došli iz Fitjehaze i poslije da idem dalje onda okoline Pešte, iz Erčina iz Tukuje. Onda idemo u Bačku, iz Bačke Kalača, Kaćmar i Baja, a iz Baranje Katoj, Pogan, Peču i Kozar, Udvar, Kukinj i mi domaćini. A iz Pečuha mogu reći da sad smo imali i nove pjevače. Ženski dukati, to su sad prvi puta kod nas bile ove mlade pjevačice i mladi svirači. Njih prati Čefa orkestar. I onda, ja mislim da sam sad nabrajala svakoga, ne bi htjela nikoga izostaviti. Ali mogu reći da stvarno jako, svako se jako trudio i sada, pošto je to sad već 7. susret, koji su od prvoga susreta bili ovdje, oni su rekli da je stvarno jako, jako lijepo su se trudili zborovi svi. I sjećam se ono kad sam ja to izmislila prvi puta, onda valjda, pa mi smo imali i valjda Peću Šenoa su i Kukinj imali svirače. Ako se dobro sjećam, ne bi htjela nikoga izostaviti, neka se ne ljuti niko, ali mislim da samo mi. Ali poslije onda uvijek više i sa harmonikama i sad ovaj put

0: u organizaciji Hrvatske samouprave Staroga Budima Bekaš Međera. 12. rujna u Starobudimskom vrtu Štifler održana je klapska večer. Nastupila je riječka klapa Nevera i vokalni sastav Nijanse iz Kolnofa. O organizaciji programa govorila je predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Staroga Budima Bekaš Međera Čarna Kršul, dok su nastupe svojih sastava predstavili voditeljica Nijansi Silvana Pajrić i voditelj klape Nevera Sanjin Mandičić. Pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Vas pozdravljam u ime Hrvatske samouprave Starog Budima Bekaš Međera. Dobrodošli. Posebice pozdravljam veleposlanika Republike Hrvatske u Mađarskoj Mladena Andrića, kao i predsjednika Hrvatske samouprave Budimpešte Stipana Đurića.
2: Ali smo, hvala Bogu, nastupa. Bili smo u Mariocelu, bili smo u Šucanam Gebirge u Austriji sa folklornom grupom Kolnov, a bili smo i prije tjedan dana u Bakru, blizu rijeke, ne? Tako da nam je baš dobro došlo jer smo vidjeli da klapa koja danas nastupa je upravo iz rijeke. Tako da idemo i dalje, imamo pozive na različite nastupe i nekoliko članova folklorne grupe je sudjelovalo na ljetnoj školi hrvatskog folklora u Zadru.
3: To nije uobičajena klapa, vidim imate instrument.
2: Mi nismo klapa, mi smo vokalna skupina, upravo zato smo htjeli dati takvo ime da smo vokalna grupa Nijanse, da možemo obuhvatiti sve što treba od crkvenih do svjetskih, do klapskih, pa ovih naših domaćih gradišćanskih.
3: Koliko vas je?
2: Nas je 5, ali imamo pojačanje, naš basist Ivan, tako da ovako nas je sve skupa 6 danas na pozornici.
3: Se nastupali u Budimpešti, evo, u sklopu Dana državnosti u Nacionalnom muzeju i od tada poziv, jel?
2: Tako je, hvala Bogu. Imali smo čast nastupati na tom događaju i onda smo upoznali gospođu koja nas je onda zvala ovdje u Bekaš Međer, je Stari Budim. Tako da nam je odlično jer tu se vidi kako je to onda lijepo povezano, onda mi sve znamo isto na hrvatskom razgovarati, što je opet jako dobro. Vidjela sam tu ima i mladih vani, tako da...
3: Ima i solo pjevačica.
2: Svima smo dali malo svog terena da malo pjeva svoje, čućete.
3: Ima gradišćanski baš nastali pjesama u vašem kraju ili o vašem kraju.
2: Biće, na početku ćemo pjevati nekoliko gradišćanskih pjesama, onda ćemo neke klapske, neke poznate svjetske.
3: Pred grupi neće biti čudno, jer Čakavci su i oni.
2: Tako je, mi smo ponosni na to što imamo i suradnju sa Čakavskom katedrom u Grobniku. Mi u Šopronu imamo jedinu Čakavsku katedru izvan Hrvatske. Drago nam je da je to tako ispalo.
3: Ja se kako povijest pišu, kad ste se utemeljili?
2: 2024. Znači upravo prije dvije godine. I onda smo prvi put bili u Subotici, nastupili na jednom festivalu i od tada radimo. Da. Skupa smo sa folklornom grupom, ali imali smo i posebno probe zato što imamo i pozive samo naša grupa, pa onda moramo svakako imati.
3: I bude jedan susret klapa u Hrvatskoj.
2: Dobili smo poziv, ali nismo se mogli odazvati zbog previše obaveza. Možda sljedeće godine, ali stalno dobivamo pozive i gdje možemo, stižemo, tamo idemo. Silvana Pajrić, neka živića je naše.
3: Imate neki čudni instrument, barem za mene.
4: Mandolina, prava pratata mandolina.
3: Od kada to svirate?
4: Ja sviram mandolinu već 10 godina. Prvi instrument mi je gitara, sad sviram mandolinu.
3: Sama klapa kad se osnovala?
4: Ima već 30 godina, već me je sram reći. Da. Neki članovi su se promijenili, ja sam jedini iz prve posta, Sanjin Mandičić.
3: Kak ste se skupili? Odnosno, znamo da je u Dalmaciji to prirodno, ipak održati jednu klapu.
4: Pa tako, slučajno u jednom kafiću smo se, slučajno bila neka fešta i onda smo svi pjevali svako na svojoj strani i onda sam ja to posložio. Se skupio tenora, skupio baritona, ja sam bas, tako je to počelo.
3: Rekli ste više godina, ja
4: sam... Zadnji album je bio 2018. Snimili smo 9 albuma. Imamo 3 autorska albuma, ovo drugo su sve hrvatski hitovi, uglavnom Dalmacija i Primorje.
3: Koji instrument čini orkestar?
4: Znači, mi imamo, nas smo samo četvorica, nekad nas je bilo 5. Prvi tenor, drugi tenor, bariton i bas, i imamo mandolinu, gitaru i bas gitaru.
3: Jesu to baš isključivo dalmatinske, čakavske i vaše kraje?
4: Ima i naš kraj, ali više Dalmacija. Klapa ipak više spada nekako u Dalmaciju. Da.
3: ste gostovali u Mađarskoj ikad?
4: Bili smo dva puta, bili smo davni, pred 30 godina prvi put i pred dvije godine smo bili zadnji put, kad nas je čula vaša gospođa tu odavde pa nas je pozvala sad opet za dalje.
3: Klapsko pjevanje, odnosno samo izvođenje pjesama, je živi renesans u ovo vrijeme, ne, jel ima tu sad veliki nastupa, susreta?
4: Ima, da, mi više ne idemo na te susrete, to smo već prošli dosta, tako da je bilo divno i krasno dok smo bili mlađi. Sad imamo uglavnom koncertiće, nekakve malene gažice i tako, da se malo i zaradi uz put.
3: Sad je kraj sezone ili nikad nije kraj?
4: Je, ne, kraj, ipak je kraj, imamo nešto još sada u devetom, ali onda će biti to mirnije malo sve, da. I onda ćemo opet na ljeto, a po zimi će biti tu i tamo nešto.
3: U civilu, čime se zanimate?
4: Nas trojica, od četvorice radimo u kazalištu, pjevamo u opernom zboru.
3: Ali tako zbor, je,
4: i jedan je vatrogasac, da.
3: Onda bi rekao, to je umjetnička klapa.
4: A, pa tako, može biti, da. Drugi je tenor je Martin Marić, bariton je Darko Matijašević i bas sam ja, Sanjin Mandičić.
3: More nema, ali ima bašta barem.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U organizaciji udruge Savez Hrvata u Mađarskoj, Hrvatske samouprave Budimpešte i Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma u Budimpešti 26. rujna u 14 sati u Hošigu postavit će se spomen ploča Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatsko-srpske gimnazije i prvom predsjedniku Hrvatske samouprave Budimpešte. Hrvatska samouprava 16. okruga Budimpešte srdačno vas poziva na posebnu kazališnu večer 26. rujna. Ljubitelji kazališta besplatno mogu pogledati predstavu Zastave u Nacionalnom kazalištu u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Broj ulaznica je ograničen. Stoga prijavite se čim prije na e-mail adresi hr.16.sup@gmail.com. U nedjelju 27. rujna u Franjevačkoj crkvi u Pečuhu s početkom u 16 sati služit će se svita misa na hrvatskom jeziku, koju će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaj. Na orguljama svira Laslo Ček, a pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa. U sklopu svete mise blagoslovit će se školske torbe u povodu početka školske godine, odnosno plodovi. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo i ove godine priređuje se izlaganje projektnih tema koje će se održati 12. studenog s početkom u 11 sati u Santovu. Ovogodišnja tema je Moja škola, nekada i danas. Prijaviti se mogu učenici od 5. do 8. razreda, škole sa predmetnom nastavom i dvojezične škole u Mađarskoj. Učenici su dužni nakon prikupljanja, sortiranja i obrade informacija materijala formirati radne skupine za prezentaciju. Iz jedne škole 6-8 učenika mogu se prijaviti sa jednim mentorom. Način izlaganja projektnih tema je slobodna. Usmeno izlaganje učenika treba biti popraćen informativnim panoom ili računalnom prezentacijom izabrane teme u vremenskom trajanju maksimalno 10 minuta. Ako tema dopušta, učenici mogu pripremiti sitne suvenire koje mogu podijeliti sudionicima. Prijavnice treba dostaviti do 12. listopada na e-mail adresu hds@horvatok.hu.
1: Vremenska prognoza.
0: Prevladavat će sunčano, sredinom danas umjereno na oblakom, vjetar većinom slab, najniže jutarnja temperatura između 6 i 10, a najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: Kako se širio običaj izrade svadbenih ukrasa preko rijeke Mure, te koje su sličnosti i razlike između pomorskih cimera i međimurskog kinča, mogli su naučiti sudionici kreativne radionice održane 20. rujna u prostorijama osnovne škole Draškovec. Događaj je okupio brojne članice civilnih udruga s hrvatske i mađarske strane rijeke Mure. U ime Udruge za mađarsko-hrvatsku suradnju HOMA prisutna je pozdravila ravnateljica škole Margit Mirić, koja je u uvodnom govoru približila bogatu povijest kićenja svatova u donjomeđimurskim naseljima. Ova prekogranična razmjena znanja i vještina organizirana je u sklopu projekta pod nazivom Zajedničke tradicije iz prošlosti koje povezuju generacije s obje strane Mure. Unutar programa prekogranične suradnje Interreg 6A Mađarska-Hrvatska. Teta Katarina iz Dekanovca je predstavila kako se kod njih prave ukrasi, a Lucija je predstavila kako se njeguje običaj u okviru KUD-a. Pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Znači, ja sam Lucija Tomašek i predsjednica sam kulturno-umjetničke udruge Floren Andrašić Dekanovec. Naša udruga osnovana je 1998. godine, međutim ja sam ju preuzela još kao studentica 2018. godine i imamo više sekcija, međutim kako smo mala općina, jako je teško ovoga pribaviti članova i članice. Mi smo vam 2018. i 19. plesale folklor. Međutim, kako je došla korona, to nekako se sve otrgnulo. Cure koje su plesale folklor otišle su studirati u druge gradove. Jednostavno, nekako poslije više nisu bili zainteresirani folklor. Međutim, kod nas vam od uvijek postoji kinč. I to su tete od uvijek naše čuvarice vrijedne kulturne baštine čuvale i njegovale tu tradiciju. Izrađivale su te rukotvorine od uvijek. Znam da su uvijek ugrašavale pozornice kako bi bili neki nastupi i tako nešto. Međutim, kako se to sve više pročulo, budući da je to nematerijalna kulturna baština sjeverozapadne Hrvatske, bile smo pozvane na festival Kinča u Visokom u Novom Marofu i tamo smo mi zapravo vidjeli da se to jako cijeni i njeguje. I prve godine smo išli samo kao posjetitelji, druge godine smo već bili ovoga prepoznati tamo kao izlagači i sad već mi petu godinu za redom organiziramo festival Kinča u Dekanovcu 17.10. ove godine, između ostalog zbog ove suradnje što smo danas tu na radionici, bili smo pozvali smo i vašu udrugu isto da bude jedan od izlagača. Gospođa Margit je rekla da će se rado odazvati, evo samo mora provjeriti slobodan termin. Evo nastojimo očuvati tu kulturnu baštinu. Zapravo niko u Međimurju još nije imao festival Kinča osim nas, na to smo vrlo jako ponosni i veseli me što je danas tema svadba i svadbeni ukrasi i radovi, jer smo mi to na trećem festivalu Kinča imali, isto smo predstavljali ovoga takvu vrstu radova, čak i neke imali smo one svadbene ispraćaje, pa smo taj scenski nastup prikazali javnosti da se malo podsjetimo kako je to nekad bilo.
2: Vi ste ovdje na toj radionici puno ispričali o tom običaju izrade ruža. Prekmurju to zovemo cimeri, a vi ste to malo drugačije nazvali. Kako se tu zove to?
3: Pa mi kažemo krepapir.
2: A da. Kakve ukrase radite? To danas je tema da se izrađuju ukrasi za svadbu.
3: Da.
2: Što se sve pravi kod vas u Dekanovcu?
3: Pa pravi se sve. Pravilo se što je sve mladenka imala i što je za svatove. Nikad ga nije bilo cvećari. Onda se kod kuće radilo. Radili su se i te kitice, cimeri, što su svatovi imali. Onda se radila ta jabuka za zastavu, radio se buket, radila se to što feta, što je nosila deveruša, ali kako ne hoša. Onda ga još ne bilo turti, onda se tak napravilo, iz dizanog tijesta se spekla takva okrugla bidra, smo zvali.
2: Bidra?
3: Bidra, iz dizanog tijesta. I onda se tu unutar napravilo se te cvijeće razno. I onda je se tu unutar stavilo u sredinu. I to je onda nasla kad su poslije nasle torte, kad su išli po mladenku.
2: Ja, da, znam. Kako dugo već njegujete ovu tradiciju? Tu su vas jako pohvalili, da vi to jako dobro znate praviti ruže. Pa, a sama sam isto vidjela da na brzinu i već je gotovo i prekrasno.
3: Da, pa ja to radim u djetinjstva, dok sam još bila curica. Mama je moja to isto radila, tako kako je nje došlo za Božić, da smo radili koljire spela, one kitice porte, onda smo je za groblje pravili isto. To je mama radila i ja sam se to, onda sam naučila sam i ona je to više toga svega znala i tak sam se i poslije. I to je onda sad jedno vrijeme to zamrlo. Da se takne. A sad već možda 20 godina sigurno već unuka ide u srednju školu i već sam onda ja njima radila s papira barbike. Mladenku sam obukla s papira i sve buketi napravila i sve. I da one imaju to za uspomenu. I sebi sam napravila. Onda sam se uputila i jabuke. I tak sam onda došla da su dolazile da im djelam.
2: Recite mi, ispričali ste o jabuci kako se to pravi. I u kakvoj boji, po tradiciji?
3: Da, takva je tradicija bila, da je na vrhu bila bijela. To je bila nečistoća bijela. Ona je išla prava, to je bio mladenac. Roza je bila djevojka, a onda

Australsko-hrvatski dokumentarni film Countryman, zemljak, koji donosi priču o putovanju dugom 10.000 km diljem Australije i neočekivanoj povezanosti otkrivenoj na tom putu, bit će prikazan u sklopu 4. TEF festivala turističkog i etnografskog filma, koji se od 22. do 25. rujna održava u Malinskoj i gradu Krku. Countryman prati putovanje koje je 1958. godine poduzeo pokojni otac Petera Pekotića, krenuvši iz Sidnija prema Cairnsu kako bi posjetio Dalmatince s rodnog otoka Korčule, koji su na sjeveru Queenslanda radili na sječi šećerne trske. Na tom je putu Pekotić upoznao Josepha Williamsa Djangereija, umjetnika i kulturnog pripovjedača iz naroda Warumungu iz Tennant Creeka na australskom sjevernom teritoriju. Susret je doveo do neočekivane poveznice između dvojice protagonista, a njihovo prijateljstvo i spoznaja o zajedničkoj snažnoj vezi sa zemljom svojih predaka postali su okosnica dokumentarnog filma. Countryman je dokumentarni film Petera Pekotića i Josepha Williamsa Djangereija. Film je do sad emitiran na hrvatskoj radioteleviziji te na australskoj nacionalnoj autohtonoj televiziji i platformi SBS On Demand. Nakon opsežne turneje diljem Australije, prikazivan je i međunarodno, među ostalim u Čileu u sklopu kulturne razmjene prvih naroda. Njegova promotivna turneja započela je u svibnju 2024. godine u suorganizaciji Hrvatske matice iseljenika, a projekcije su održane u brojnim hrvatskim gradovima i među hrvatskim iseljeničkim zajednicama. TEF Krk, koji se ove godine održava 4. put, vodeći je hrvatski festival posvećen turističkom i etnografskom filmu, a organizira ga Udruga Tragom Hrvatske baštine. Ovogodišnji festival održava se do 25. rujna u Malinskoj i gradu Krku, a donosi program od čak 84 filma odabrana među više od 130 prijavljenih ostvarenja.

To bi bilo sve u današnjoj emisiji na hrvatskom jeziku, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u ponedjeljak 28. rujna od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja!

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas 25. septembra 2026. godine u petak našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, nakon sinoćnje kiše ovdje u Pećuju još tokom prepodneva bilo je sunčano, ali sada se baš naoblačilo, a i većim dijelom zemlje slično je vreme, ima gdje ima sunca, dok u drugom dijelu ima dosta oblaka. Inače, temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 17 do 20 stepeni Celzijusovih. Prema prognozama meteorologa, kraj nedjelje, vikend proteći će u znaku pre svega sunčanog vremena, ali zato će biti oblaka, a i temperature će biti slične, tek tu i tamo može da nam bane po neki kratkotrajni pljusak. Ostaje da se vidi hoće li se te prognoze i ostvariti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmjena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Pećuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o osnivačkoj sednici Srpske samouprave u Šiklošu. Naime, nakon što je bivše birano telo Srba u pomenutom Barenskom gradiću letos donelo odluku o svom rasformiranju, u Šiklošu su 13. septembra održani prevremeni izbori za predstavnike Srpske nacionalne manjine.
1: Današnja sjednica nam je dosta dobro uspjela. Mogli smo sve da se dogovorimo sa zajednicom i sa opštinom što smo planirali. Imamo planove za zajednicu, znači imamo tu više poticaja što smo mi gledali kao samouprava da možemo da predamo. Imamo plan da divanimo sa sefarhijom, znači da sa sefarhijom zajedno da radimo te planove, da ne izostavimo sve zbog kulture i sve to, da i zbog crkve, da se malo obnovi i da sve to se uradi što prije, jer vidimo da kako je stanje. Nadamo se da ćemo uspjeti.
0: U Beogradu su prošlog četvrtka u Matici iseljenika i Srba u regionu u svečanim okvirima uručene nagrade Dragiša Kašiković, priznanje koje se dodeljuje od 1994. godine za vrhunske umetničke i profesionalne domete i širenje slobode stvaralaštva u oblastima kojima se bavio istaknuti novinar i književnik Dragiša Kašiković.
2: Kažu, nagrada obavezuje, jel tako? Naravno, posticaj da nastavim dalje, da radimo kao što sam radila i do sada i još bolje, da se objektivno izveštava, da nema cenzure, sloboda štampe, sloboda medija. To je nekako moj moto u svemu što radim i da svakom događaju i svakoj vesti damo jednako prostora na našem portalu Varoš TV-a.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorića. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno informisaćemo vas i o prošlonedeljnoj poseti članova Udruženja Srba lovaca u Mađarskoj Irigu, tačnije Fruškoj Gori. Gosti nezaboravne večeri srpskog folklora u Mohaču prošle subote bili su i članovi Trubačkog orkestra Dragačevske trube. Ugostit ćemo dakle rukovodioca limenog duvačkog sastava Dragana Pavlovića, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ivice Buzuka.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Blizu 30 očlana grupa poklonika u organizaciji samouprave Srba u 19. budimpeštanskom kvartu od prekjuče se nalazi na petodnevnom pokloničkom putovanju koje obuhvata posetu kulturno-istorijskim spomenicima u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj.
2: U programu nam je severozapadni deo koji obuhvata, tako reći, naš prostor. Imam uvijek u vidu da posete ovo mjesta u prvom redu vezano za prisutstvo Srba, spomenika naših, i u tom duhu smo i ove godine koncipirali i sastavili program. Krenuli smo iz Budimpešte, direktno bi putovali za Sloveniju. Dolazak u Ljubljanu s malo šetnje po gradu i noćenje. Drugi dan bismo u rano jutarnjim satima krenuli na jednu ekskurziju po Sloveniji. Tu je bio u planu da se posjeti alpski deo, znači Bledi i okolina. Bila bi mogućnost za vožnju gondolama, šetnje na obali jezera, zatim bi posjetili gradove Skofija, Loka ili Radovojica i povratak bi bio ponovo u Ljubljanu hotel. Zatim bismo otišli sljedeći dan u pravcu prema Italiji da pogledamo mjesta gdje su bile u velikom ratu ili velike bitke. To bi bio u stvari rata prema Gorici, reka Soča, Doberdo, Nate. Vidjeli bismo putovanje zatim prema Trstu i u Trstu bi pogledali grad, naravno razgledanje, smještaj i slobodno vrijeme. U pitanju naravno uvijek i posjeta našeg hrama tamo Svetog Spiridona. Zatim bi sljedeći dan bio polazak prema Vičenci, posjetili bismo Srpsku pravoslavnu crkvu Svetog Luke, pogledali bismo hram, zatim grad i u povratku prema Trstu bi stali u Padovi, u Trstu bi imali noćenje. Ja bih imao još i u vidu da počnemo dan sa liturgijom u hramu Svetog Spiridona, zatim bismo nastavili u Hrvatsku preko Istre do manastira Gomirja i to bi bio, tako reći, zadnji deo programa što se tiče ovog putovanja, odnosno ako ostane vremena u Belu Krajinu bi posjetili i tamo bi se sreli sa Srbima, nakon toga bi gledalo putovanje prema Mađarskoj.
1: Izjavio je pred sam polazak Borislav Rus, predsjednik biranog tela Srba u 19. budimpeštanskom kvartu, vođa putovanja. Uz učešće grčkog folklornog društva Elenizmos, bugarskog ansambla Martenice i srpskog kulturno-umetničkog društva Taban, u Budimskoj tvrđavi, adresa je Trg Kopistrana broj 1, danas od 17 do 22 sata održat će se Balkanska plesačnica. Nakon scenskih nastupa uslijedit će zajednička plesačnica uz muziku orkestra Akropolis i harmonikaša Slobodana Vertetića. Srpski kulturni centar Srpski venac iz Budimpešte danas učestvuje u programu manifestacije Teodorini dani, koja će se održati u Gradskom muzeju Vrbas. U okviru programa sa početkom u 18 časova bit će predstavljen Srpski kulturni centar Srpski venac i Srbi u Mađarskoj, kao i dva autorska video spota o srpskoj zajednici u Mađarskoj. Tom prilikom bit će otvorena izložba fotografija Sakralno nasljeđe Srba u Mađarskoj autora Vladimira Markovića. Izvođenje monodrame Jednorog, otvaranje nove pozorišne sezone Srpskog pozorišta u Mađarskoj bit će upriličeno večeras sa početkom u 19 časova u našem teatru u Budimpešti, ulici Nojdmezu pod brojem 49. Predstave će se izvesti na srpskom jeziku i mađarskim titlom. Putem svile od Mongolije do Balkana nosi naslov književno-muzički program posvećen putu svile i susretu različitih kultura, koji će se održati 27. septembra u nedjelju od 17 do 19 časova u svečanoj sali književnog muzeja Petőfi u Budimpešti. U programu učestvuju Gombol de Šaroši, Čila Tamaš, Milan Rus, Viktorija Herenčar i hor Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina. Stihove na šest jezika kazivat će Klara B. Tot, Đorđi Boko, Paraskeva i umetnica Judit Hovoš. Kroz muzej će publiku voditi dr. Emeše Roža Seman i dr. Klara Mezej, dok će program otvoriti Gabor Saint-Georges-Vrđi, predsjednik odbora za kulturu lokalne samouprave 5. budimpeštanskog kvarta. Ulaz je besplatan uz obaveznu prijavu na adresu ondroditojanokmanki@gmail.com. Književno veče Milana Mazinjanina u organizaciji Srpskog kulturnog centra Srpski venac bit će održano u nedjelju 28. septembra sa početkom u 19 časova u sedištu centra u Budimpešti u ulici Nodmeze pod brojem 49. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa književnim stvaralaštvom Milana Mazinjanina i da u neposrednom razgovoru sa autorom čuju više o njegovom radu i poetici. Istoga dana pre večernjeg programa Mazinjanin će gostovati i u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti, gdje će održati predavanje Dekodiranje Miljkovićeve poetike Uzalud je budim. Naredna sednica Samouprave Srba u Pomazu održat će se 29. septembra sa početkom u 14 sati u zgradi lokalne samouprave grada Pomaza. Na dnevnom redu zasedanja naći će se modifikacija budžeta, obnova zgrade bivše Srpske veroispovedne škole, izveštaj o izvođenju mjuzikla, scenskog spektakla Tesla beskonačna energija u Pomazu, razmatranje dobivenih konkursnih sredstava od fonda Gabor Betlen u cilju kupovine narodnih nošnji i tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o Malogospojinskoj hramovnoj slavi u Santovu, najava koncerta Divne Ljubojević, vrsnog interpretatora pravoslavne duhovne muzike, zakazanog za 10. oktobar u Budimpešti, a kraj emisije proteći će u znaku večeri srpskog folklora u Mohaču. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. Čuli ste blok informacija.

0: Iz Šikloša, poštovni slušaoci, vodimo vas u glavni grad Srbije, u Beograd, u Maticu iseljenika i Srba u regionu, gde je prošlog četvrtka upriličena svečanost povodom dodele nagrada Dragiša Kašiković. Pomenuto priznanje se od 1994. godine dodeljuje vrhunskim umetnicima koji šire slobodu stvaralaštva u oblastima kojima se bavio istaknuti novinar i književnik Dragiša Kašiković. Odluku ovogodišnjim laureatima donio je žiri u sastavu književnik Aleksandar Čotrić, predsjednik žirija, književnik i predsjednik Matice iseljenika i Srba u regionu Miodrag Jakšić i književnik Savo Martinović. Među ovogodišnjim dobitnicima su se našli Miloš Nikolić za dramsko stvaralaštvo, profesor dr. Jovan Janjić i Tihomir Barbulović za publicistiku, dr. Marijana Stratulat i dr. Ileš Fehir za prevodilaštvo, kao i Miladin Berić za aforizme i satirično stvaralaštvo. Odluku žirija saopštio je predsjednik Matice iseljenika i Srba u regionu Miodrag Jakšić, koji je između ostalog rekao sljedeće.
1: Drago mi je da smo danas ovdje i da ponovo uručimo nagrade Dragiša Kašiković. Nagrade koja se dodeljuje, čuli smo u tim oblastima u kojima je Kašiković bio veoma aktivan i uspješan. Ove godine, kada smo odlučivali o nagradama, uvek tu ima puno predloga. Nekako smo imali nepodeljeno mišljenje među članovima žirija o dobitnicima. I puno mi je srce kad vidim da smo to nekako podelili, dodelili nagrade tako da su nagrade otišle i u Vršac, i u Suboticu, ali i u Mađarsku, i u Banja Luku. I nekako ti predlozi kada stižu, onda vi uopšte ne znate kakav će rezultat na kraju biti, obzirom da imamo ta ograničenja o broju po statutu nagrade koja se svake godine dodeljuje. Ali mi je drago da su naši laureati danas ovde i da smo nagrade dodelili u svim oblastima i da je za publicistiku su nagrade dobili dr. Jovan Janjić, naš značajan pisac, publicista, biograf patrijarha Pavla, čovjek koji je u kulturnom i javnom životu Beograda i Srbije jedna ličnost koja do čijeg se stava drži, koji spada u te, moram kažem, retke autoritete koji svojim glasom i svojim nastupima, svojim činjenjem pravi taj pravi balans koji je važan i koji treba da postoji na našoj javnoj kulturnoj sceni. Također, Tihomir Barbulović, naš prijatelj, čovjek koji živi u Hilerodu, u Danskoj, u blizini Kopenhagena, dugi niz godina, koji je zaista vredan, ne samo pisac i novinar, dugogodišnji dopisnik Frankfurtskih vesti, nego jedan značajan aktivista u okupljanju naših ljudi u svetu, u Kopenhagenu, koji sarađuje sa mnogima na ovoj kugli zemaljskoj, na dobrobit te vrste komunikacije i međusobno povezivanje. Zatim, u oblasti prevodilaštva smo dodelili dve nagrade obzirom na važnost tog, kako da kažem, te oblasti. Kašiković je govorio više jezika i neumorno je prevodio razne tekstove, članke, približavajući našoj zajednici značajne u Americi, značajne tekstove koje se ticalo pitanja pre svega političkih odnosa tadašnje Jugoslavije i Amerike, ali isto tako približavao američkim zvaničnicima pravo stanje stvari tada u Jugoslaviji i na Balkanu. Ove godine smo nagradu za prevodilaštvo dodelili gospođi Marijani Stratulat iz Vršca, koja se istakla prethodnih godina i kao autor, kao književnik, ali kao neko ko prevodi svoje prevođenjem sa srpskog na rumunski i sa rumunskog na srpski, daje značajan doprinos razumevanju među zajednicama i približava nam, tako da kažem, tu bratsku rumunsku stranu i jezik koji nam je prijateljski i narod koji živi sa nama i koji je značajan partner u svim kulturnim aktivnostima našeg naroda. Ileš Fehir, naš prevodilac iz Subotice, koji posljednjih godina zaista čini poduhvate velike u smislu prevođenja značajnih mađarskih pisaca na srpski jezik i objavljivanje knjiga i obrnuto. Veliki srpski pisci su dobili knjige na mađarskom jeziku zahvaljujući Ilešu i hvala vam oboma i Marijani ili što toj vrsti mosta, komunikacije i veze koju činite, to je nešto što je nama svima, siguran sam, jako bitno i važno. I nadam se da će vam ova skromna nagrada pomoći da u budućnosti nastavite tim putem. U oblasti novinarstva i uređivanja medija, gdje se Kašiković veoma isticao, a čuli smo i podatak da je upravo ubijen na zverski način u redakciji časopisa Sloboda u Čikagu koji je uređivao. Očekivali smo Irijanu Đurić iz Mađarske, koja je prošle godine dobila nagradu Dragiša Kašiković i nije joj bila uručena, da dođe, ali ona nije još došla, pa ću zamoliti Predraga da primi nagradu za nju, obzirom da je ona dobila za uređenje medija svoje Varoš televizije. Evo, ja vama svima još jednom čestitam u ime Matice iseljenika i Srba u regionu i želeo bih da i dalje ostanemo u kontaktu, da zbog nagrade pa nosi ime jednog velikog autora budemo i dalje na tom putu zajedništva, na putu saradnje, pozitivnih vibracija i da napravimo u budućnosti možda i nešto svi zajedničko. Dakle, Matica iseljenika postoji od 49. godine, koja je ranije dolazio, mi smo bili u Nušićevoj ulici, od skora smo ovdje, sređujemo ovaj prostor da nam svima koristi i za kulturne događaje, promocije knjiga, već imamo svaki drugi dan ovdje od prethodnog mjeseca događaje i trudit ćemo se da prihvatimo sve ljude koji žele, imaju potrebu da ovdje nešto kažu, da nastupe, pa vas pozivam i u tom pogledu na saradnju.
0: Kao što ste čuli, našoj koleginici Dijani Đurić, glavnom i odgovornom uredniku Varoš televizije, nagrada Dragiša Kašiković dodijeljena je još prošle godine i to za novinarstvo i uređivanje medija. Nažalost, zbog objektivnih razloga ona nije bila u mogućnosti da preuzme priznanje, pa je to učinio autor ovog izveštaja. Međutim, to je bio i povod da razgovor povedemo sa nagrađenom. Evo, najzad je nagrada Dragiša Kašiković dospela do vas i siguran sam da iz novinarskog aspekta je itekako puno znači za vas. Šta konkretno?
2: Ono što obično svi kažu, nagrada obavezuje, jel tako? Naravno, podsticaj da nastavim dalje, da radimo kao što sam radila i do sada i još bolje, da se objektivno izveštava, da nema cenzure, sloboda štampe, sloboda medija. To je nekako moj moto u svemu što radim i da svakom događaju i svakoj vesti damo jednako prostora na našem portalu Varoš TV-a.
0: Na medijskoj paleti ovdje u Mađarskoj Varoš je u posljednje vrijeme zauzeo sve veće i veće mjesto i siguran sam da izazova uvijek ima, ali u vremenima kada nažalost i sredstava je manje, a znamo to da Varoš živi od konkursa, kako dalje?
2: Pa znate kako, nikad nije bilo lako. Kad pogledamo u istoriju nazad i kad pogledamo da su i srpski štampane novine nastale upravo u Budimpešti, da je i Svetozar Miletić štampao svoju zastavu u Budimpešti, da je on bio i urednik i financijer tih uglednih novina oko kojih su se okupljali i Jovan Jovanović Zmaj i poznati intelektualci toga vremena. Ne poredim se sa njim, daleko od toga, ali samo naglašavam da ni onda nije bilo lako, a nije lako ni sad. Snalazimo se nekako, pišemo projekte, konkurse, razne sponzore, ljude dobre volje koji imaju osjećaje da mediji i informisanje treba da bude slobodno i objektivno, bez cenzure, bez uticaja bilo kakve organizacije ili nekih političkih uticaja sa strane, tako da zahvaljujući njima eto nekako opstajemo, ali hvala Bogu, mediji su takve da ima prostora za svakoga i svako ima pravo da iznese svoju istinu.
0: Spomenuli ste projekte, možemo čuti neke od njih.
2: Pa evo, dobili smo za jedan projekat, znači ponovo smo dobili podršku Ministarstva informisanja Srbije. Reč je o novom serijalu, televizijskom serijalu Naši u Mađarskoj, koji u mini portretima predstavlja naše ljude iz Mađarske, iz raznih oblasti, iz oblasti kulture, prosvete, društva, sporta. Tako da njima se dopalo ono što smo uradili oni prethodni 10 10 serijala, evo mogu da kažem i ekskluzivno za vaš radio, da će biti emitovane ne samo u Srbiji prvi 10 serijala, nego i na državnoj televiziji u Makedoniji, tako da će i u Makedoniji da vide naše u Mađarskoj.
0: Ide se dakle dalje s punim elanom.
2: Tako je, nastavljamo dalje. Meni je drago što ima dosta i mladi koji se uključuju u školu medijske pismenosti Varoš TV-a. Nije to neki veliki broj, ali s obzirom kad pogledamo da su neki od tih mladi koji su pohađali našu školu, a koji su držali vrsni novinari kako iz Mađarske, tako i Srbije, neki od tih učenika i nekadašnji danas su kolege i pohađaju fakultete novinarstva i Akademiju umetnosti.
0: Sve u svemu, priznanje Dijani Đurić predstavlja još jednu potvrdu značaja njenog dugogodišnjeg rada na srpskoj medijskoj paleti u Mađarskoj, njenu važnu ulogu u očuvanju jezika, kulture i identiteta srpske zajednice.

0: Nakon lijepe pesme u izvođenju Aide Bešlić, poštovani slušaoci, vodimo vas u Irig, Srbiju, na obronke Fruške gore, gdje su krajem prošle nedelje boravili pojedini članovi udruženja Srba lovaca u Mađarskoj. Grupu je predvodio nas sagovornik Mita Sokić, predsjednik pomenutog udruženja. Šta je bio prvenstveni cilj posete vašeg boravka i kako biste ocenili druženje sa tamnošnjim pudarima i lovcima?
1: Kratko samo toliko da što smo mogli mi učestvovati u lovu na prepelice u Irigu, u stvari u Fruškoj gori, na južnoj strani Fruške gore, to smo dobili od naših članova udruženja iz Srbije, koji su nam kao nagradu poklonili na lovačkom danu u Lovri. Izvučeno je 15 ljudi dobitnika nagrade te lovna prepelice i tražili smo termin kako da stižemo, kad da stižemo, i to je slučajno se dogodilo baš na taj dan kad su udarski dani u Irigu. I gostovanje lovaca, članova udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj u Irigu. Lov je, na prepelice je organizovan u lovačkom udruženju Srndaj Irig u najlepšem lovištu na južnoj strani Fruške gore. Lovci Iriga i njihovi predsjednik Petar Bojčić su organizovali lov i druženje. Pre lova je organizovan doček naših lovaca u centru Iriga, gdje se održavala tradicionalna manifestacija pudarskih dani u Irigu, gdje je lovce u ime opštine Irig dočekao predsjednik opštine Tihomir Stojaković Ićo i Nikola Bojčić ispred turističke organizacije opštine Irig. Bili smo ugostiti, jako smo se dobro osjećali i trebali smo proći dalje pošto smo uzoru kretali u lov na prepelice u jako dobroj atmosferi i ne znam kako da se zahvalim njima kako smo mi bili ugostiti veličanstveno, tako da svi naši prisustovani koji smo bili na lovu, svi smo bili zadovoljni, prezadovoljni sa dočekom, sa lovom i sa ljudima koji su nas tamo ugostili.
0: Upravo sam to teo da pitam, da li je lov bio uspješan, koliko ste uspjeli da ulovite prepelica, jer verovatno naglasak je bio upravo na tome.
1: Pa jeste, naglasak je bio na lov, da ćemo ići na lov na prepelice, ali nije to cilj da što više prepelica da se ustrijeli, ali zadovoljni smo bili što svako od naših članova, svi smo mogli da pucamo na prepelicu i da odstrelimo prepelicu, tako da svi smo bili zadovoljni. Nije važno koliko se ulovilo, ali 10-15 prepelica zavisi i od vremenskih uslova. Sad je zato suša, teže se lovi na njih, naleti su manji bili, znači, ali kako smo mi primljeni bili i kako se proveo lov taj dan, to je bilo sve super.
0: Druženje je bilo važnije, da tako kažem, ali ono će se nastaviti. Naime, već 3. oktobra vi ćete proslaviti svoju slavu i to u srpskom Kovinu. Da li ste uputili poziv vašim domaćinima i naravno lovcima koji su vas primili u Srbiji?
1: Jeste, sad baš upravo današnji dan je to što prosljeđujemo pozivnice na svih strana i hoću da iskoristim priliku da pozovem sve zainteresovane i za slavu i za druženje ili za lov. To će se naša slava održati u srpskom Kovinu 3. oktobra, početkom sa 10 sati bogosluženja, pa onda nakon će biti osveštanje koljiva i kolača i poslije će biti ugostiti gosti koji su prisutni tamo. Svakoga očekujemo i sa strane koji samo je interesovan za naše udruženje ili za slavu, tako da jeste, to je sad sljedeći moment našeg udruženja.

još lepši stas. Za lovca je to najveća slast. Kitera noga, vedro čelo.

0: Vijesti.
1: U Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i đačkom domu u Budimpešti u subotu 26. rujna bit će postavljena spomen ploča Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatsko-srpske gimnazije i prvom predsjedniku Hrvatske samouprave Budimpešte. Svečanost počinje u 14 sati. Organiziraju je Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska samouprava glavnog grada i škola uz potporu parlamentarnog predstavnika Hrvata Ivana Gugana iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba gostovat će u subotu 26. rujna u Budimpeštanskom narodnom kazalištu s predstavom Zastave prema romanu Miroslava Kleže. Roman je na scenu prilagodio i predstavu režirao Ivan Planinić. Radnja prati Kamila Američkog u burnim godinama Prvog svjetskog rata i veliki društveni promjena. Izvedba na hrvatskom jeziku uz mađarske i engleske titlove počinje u 19 sati na velikoj sceni. U Pećovu u subotu 26. rujna održat će se festival Dobrodošli naši mili gosti. Sudionici festivala će se u 18 sati predstaviti u povorci od Sjećenjivog trga do trga Dom. Folklorni nastup domaćina Tanaca počinje u 19 sati i 30 minuta u gimnaziji Noid Lojoš, a u 21 sat slijedi plesačnica. Ulaz na programe je besplatan. Četvrti susret Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske održat će se u ponedjeljak 28. rujna u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Koncert počinje u 20 sati. Susret se održava pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, a organizatori su Hrvatska matica iseljenika, grad Split i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Kulturna udruga plesne skupine Šugavica u Baji nastavlja program Hrvatski i srpski plesačnica koji njeguje južnoslavenske plesove i živu narodnu glazbu. Sljedeća plesačnica održat će se u petak 25. rujna. Članovi skupine od 18 do 19 sati podučavat će plesne korake, a od 19 sati i 15 do 21 sat za ples će svirati tamburaški sastav Planina. Program će se održati u restoranu Molom na adresi ulica Segedi pod brojem 19 u Baji. Hrvatska samouprava Anzabega u rujnu poređuje ciklus programa pod nazivom Kolo hrana, kultura, Hrvatske nedjelje u Anzabegu. Susreti su bili održani 13. i 20. a ove nedjelje 27. rujna od 17 sati u društvenom domu u ulici Gepis pod brojem 14. Posjetitelji očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i anzabeški plesni ansambl koji će održati plesačnicu. Tamburaški sastav Stoboš održat će 2. listopada u Budimpešti koncert na kojem će predstaviti svoj prvi album Muramenti. Album, objavljen ovoga proljeća, donosi napjeve pomorskog kraja i susret mađarske i kajkavsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava, osnovanog 2007. godine, više od desetljeća prikupljaju melodije starijih naraštaja i čuvaju ih od zaborava. Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15 sati i 30 minuta. Na prostoru Marine Prelog u subotu 26. rujna održat će se Pesjanek Run 2026. Mađarsko-hrvatska udruga za suradnju HOMA priređuje utrke na 3 i 6 km te brzo hodanje na 3 km. Program počinje u 10 sati i 30 minuta. Prijave su zaključene, a registracija prijavljenih sudionika na licu mjesta počinje u 8:30. Sudjelovanje je besplatno. Događaj se održava u sklopu projekta prekogranične suradnje Mađarske i Hrvatske sufinansiranog sredstvima Europske unije. 18. Međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Pećuhu. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske Ivana Petreša, Josipa Gujača, Đuretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Slavarija sveučilišta u Pećuhu. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na trgu Stjepana Radića 3. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine u subotu 26. rujna u 17 sati u Varaždinu igra protiv Mađarske u završnici kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. Izbornik Ivica Olić istaknuo je da je momčad usredotočena na tu utakmicu nakon koje je očekuju susret s Ukrajinom i Litvom. Hrvatska je u prethodnom ogledu s Mađarskom slavila 2:0.
0: Vremenska prognoza.
1: U četvrtak će se nad većim dijelom države naoblačiti. Prije podne se ne očekuju znatnije oborine, a poslije podne i navečer hladna će fronta sa sjeverozapada donijeti pljuskove. Na jugozapadu su mogući i grmljavinski pljuskovi. Zapadni i jugozapadni vjetar mjestimice bit će jak, a kasnije će okrenuti na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura bit će od 1 do 10, a najviša dnevna od 17 do 23 Celzijeva stupnja.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: hrvati@radio.hu.
1: Naša je sugovornica 19-godišnja plivačica iz Preloga Sara Puklavec, članica plivačkog kluba Ebihol u Mađarskoj. Sara je 16. rujna preplivala više od 20 km otvorenog mora od Zlatnog rata na Braču do Starog grada na Hvaru bez zaustavljanja, i to u vremenskom razmaku od 8 sati i 32 minute. Sara trenira bazensko plivanje od svoje 7. godine i licencirana je plivačica Hrvatskog plivačkog saveza od 2015. Uz bazensko plivanje i daljinsko i leđno plivanje. U plivanju je već ostvarila niz uspjeha i pehara. Među ostalima višestruka je prvakinja županijskog prvenstva Međimurja, prvakinja divljeg triatlona u Prelogu. 2025. preplivala je 6,5 km Bospora i od 3000 plivača u tome ušla u najbrži 10% oba spola kao predstavnica Hrvatske.
2: Mislim da bi mi još trebalo jedno vrijeme da skužim koliko sam otplivala, ali nisam više ni umorna ni ništa, oporavila sam se totalno.
3: Vratilo se malo na početak plivanja. O čemu si razmišljala dok si plivala za ti 20 km? Jer to je u tvojoj karijeri jedna najduža staza.
2: Da, plivanje je zapravo takav sport da se razmišlja dok se pliva o tehnici, o nekim stvarima koje se događaju trenutno. Tako da ja volim reći da mi je mozak bil na paši i da uopće nisam o ničemu razmišljala. Ono, gledala sam ravno, zadavala si neke manje ciljeve prema kojima sam išla, tipa neku planinu, neko drvo, pa dok sam do toga došla do drugoga i tak, prošlo je vrijeme.
3: Koji dio puta je bio najteži?
2: Pa najteže je bilo do kojeg 13 km je bilo sve super, stvarno je bilo vrijeme ono, nikad bolje, i onda su počeli valovi koji su išli ravno prema meni, znači nije mi baš puno pomoglo, više odmoglo, i tih 4-5 km sam se zapravo jako mučila, i onda zadnjih 3 se smirilo, ali već sam se jako izmučila na ovim valovima, pa je bilo dosta teško i mentalno i fizički.
3: Na svu sreću, evo, imali ste i pratnju, roditelje, zato to daje ohrabrenje.
2: Pa da, daje ohrabrenje dok vidite na brodu da imate neke svoje ljude, i bio je spasioc i doktorica, tako da stvarno, i da je pošlo nešto po zlu, ne bi bilo strašno.
3: Kako si se pripremala za ovih 20 km i to otvorenog mora, jer zato tu ima nepredvidljivih situacija?
2: Treniram u bazenu, pa nisam baš mogla neke stvari predvidjeti. Nisam imala uvjete za trenirati na moru. Jezera su tu kod nas dosta mirna, tako da nema baš nekih super uvjeta. Bazen mi je bio jedina priprema. A plivala sam svaki dan po 8 do 10 km. Pred kraj sam već to smanjila na kojih 5 i eto, uspjela.
3: Po čemu se razlikuje taj izazov od plivanja Bosporom?
2: Zapravo je isti, ali je puno duže. Mentalno, naravno, sve skupo odmah i zahtjevnije.
3: Ko je odredio, osmislio tu rutu, zapravo ti 20 km između Brača i Hvara?
2: Pa to sam se zapravo ja sama osmislila i napravila. Pošto je bila matura i završni kraj srednje i sve, nisam baš imala vremena za trenirati i neka veća natjecanja, pa sam odlučila pogledati gdje su moje granice, i tak sam došla na ideju da bi mogla nešto u Hrvatskoj po našem Jadranu. Ima mjesta za puno toga preplivati, i gledala sam jednostavno kartu, svidio mi se Brač i Hvar. Hvar ima olimpijsku povijest, a koljevka je daljinskog plivanja u Hrvatskoj, i bilo je otprilike 20 km po najboljoj liniji, i eto, došla ideja da bi mogla to preplivati.
3: Povezati Međimurje i Dalmaciju, pa malo i Mađarsku i Hrvatsku.
2: Pa da, pošto sam iz Mađarske na pola, naravno tu je i Mađarska i Pomorje i sve.
3: Što biste poručili mladima koji imaju takve ciljeve?
2: Nije problem sanjati nešto veliko, da nekad se čini možda i ovih 20 km predaleko i preteško, ali uvijek ako se radi za to i podijelimo na neke manje zavisle korake, i uvijek imamo neke ljude koji vjeruju nas, da stvarno možemo doći do dalje nego što smo mislili odmah od početka.
3: Poznavajući tebe, kako si rekla, tu si nakon mature, znam o ciljevima, kako dalje?
2: A upisala sam se na fakultetu Koprivnici poslovanja i menadžment, i ona želja mi je sad završiti fakultet, ali uz to ne zapostaviti plivanje, isto kako i ne fakultet, uskladiti to dvoje i najbolje što ide, izvući s toga.
3: Ima u Koprivnici bazena, jezera?
2: Ima bazen.
3: Onda novi klub bude ili ostaje stari, Ebihol?
2: ostaje stari Ebihal. Nije Koprivnica na kraju svijeta, tako da nadam se da još nismo dobili raspored, da kad se raspored formira za nastavu, da ipak budem jednom, dva put jednom mogla doći u Načkanižu, a ostale dane bude mi trener slao treninge.
3: Što je za tebe sljedeći plivački san?
2: Sljedeći plivački san je definitivno u prvom mjesecu svjetsko prvenstvo za koje sam se već kvalificirala u ledenom plivanju, a prije toga je mađarsko državno prvenstvo na kojem bi još htjela izboriti još jednu normu za svjetsko, a to je na 100 metara leđno. Dvije već imam, 50 metara crawl i 50 metara leđno, a nakon toga za daljinsko plivanje sigurno će se nešto sanjati i pronaći.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U nastavku emisije predstavljamo najnoviji 39. broj hrvatskog glasnika tjednika Hrvata u Mađarskoj. Pregled najvažnijih tema, vijesti i zanimljivosti s njegovih stranica pripremila je glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
2: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašeg tjednika. Država treba osigurati financijske uvjete za kvalitetno visoko obrazovanje, ali akademska zajednica mora imati slobodu odlučivati o svojim intelektualnim, istraživačkim i stručnim pitanjima. Sveučilište ne može biti samo odgovor na trenutačne potrebe tržišta rada. Njegova je zadaća i stvarati nova znanja, poticati kritičko mišljenje i pripremati društvo za promjene koje tek dolaze. Ta se potreba danas posebno vidi u vremenu umjetne inteligencije i goleme količine informacija dostupnih na internetu. Sveučilišta više nemaju monopol na znanjem, ali upravo zato njihova uloga postaje još važnija. Mladima treba omogućiti da razlikuju znanje od površne informacije, činjenice od mišljenja i stručnost od kvazi znanja. U toj novoj obrazovnoj politici trebalo bi jasno vidjeti mjesto manjinskih zajednica. Ako govorimo o kvalitetnom i dostupnom visokom obrazovanju, onda moramo pitati imaju li mladi pripadnici narodnosti dovoljno mogućnosti studirati i razvijati se u području vlastitog jezika, kulture, povijesti i identiteta. Za male zajednice obrazovanje nije samo pitanje osobnog napretka pojedinca, ono je i pitanje budućnosti same zajednice. Ako želimo da Hrvati u Mađarskoj za 20 ili 30 godina imaju svoje profesore, istraživače, učitelje, novinare i kulturne djelatnike, potrebno je o tome misliti danas. Ne trebaju nam samo programi kojima ćemo čuvati ono što smo naslijedili, nego i obrazovani ljudi koji će tu baštinu istraživati, razvijati i stvarati nove vrijednosti. Više u tjednoj kolumni vaše urednice. U većini naselja imamo samo obrazovne ustanove s predmetnom nastavom hrvatskog jezika, a uz to je određena prava na suglasnost ili davanje mišljenja, što je zakomplicirano uvođenje sustava obrazovnih okruga. Puno je lakše bilo kad su škole bile u održavanju lokalnih samouprava. Tako je i s ostvarivanjem prava na odlučivanje narodnosne zajednice u vezi s radom i obavljanjem zadaća ustanova kojima upravljaju jedinice lokalne samouprave ili druga tijela, a koje djeluju u okviru nadležnosti narodnosne samouprave. Nadalje, tu je i obavljanje zadaća povezanih sa zastupanjem interesa zajednice koju predstavlja narodnosna samouprava i osiguravanjem jednakih mogućnosti za nju uz posebnu pozornost na zadaće lokalne samouprave koje se odnose na ostvarivanje prava manjina. Više u tjednom komentaru iz pera Stipana Balatinca pod naslovom Velike, ali prilično neiskorištene mogućnosti. U ovotjednom broju hrvatskog glasnika donosimo i ove naslove. Hrvatima u Mađarskoj 302 tisuće eura potpore. Proslavljena 40. godišnjica Kuda veseli Santovčani i uručene nagrade počasni građanin sela Santova. Svečano je otvorena nova školska godina u Santovu. Ljetna škola hrvatskog folklora više od 6 desetljeća očuvanja hrvatske tradicijske baštine. Baranja na folklornim festivalima u Italiji. Gradišćanski Hrvati sudjelovali na Odiseju pod Murvom. Hrvatski jezični kamp Jedinka. Po peti put održan je festival u štali u Umoku. 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi, jubilarni festival u Brlobašu, dan ispunjen pjesmom, tradicijom, sportom i druženjem. Avanture bez granica na Balatonu, učenici iz Pečuha i Osijeka u zajedničkom kampu. Pomorski učenici ponovno u kampu Foto Kino kluba Ivanovec. Poštovani slušatelji, slijedite platforme hrvatskog glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj hrvatskog glasnika.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i đačkom domu u Budimpešti u subotu 26. rujna bit će postavljena spomen ploča Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatsko-srpske gimnazije i prvom predsjedniku Hrvatske samouprave Budimpešte. Svečanost počinje u 14 sati. Organiziraju je Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska samouprava glavnog grada i škola uz potporu parlamentarnog predstavnika Hrvata Ivana Gugana i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba gostovat će u subotu 26. rujna u Budimpeštanskom narodnom kazalištu s predstavom Zastave prema romanu Miroslava Kreleže. Roman je na scenu prilagodio i predstavu režirao Ivan Planinić. Radnja prati Kamila Američkog u burnim godinama Prvog svjetskog rata i veliki društveni promjena. Izvedba na hrvatskom jeziku uz mađarske i engleske titlove počinje u 19 sati na velikoj sceni. U Pećovu u subotu 26. rujna održat će se festival Dobrodošli naši mili gosti. Sudionici festivala će se u 18 sati predstaviti u povorci od Sjećenjivog trga do trga Dom. Folklorni nastup domaćina Tanaca počinje u 19 sati i 30 minuta u gimnaziji Noid Lojoš, a u 21 sat slijedi plesačnica. Ulaz na programe je besplatan. Četvrti susret Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske održat će se u ponedjeljak 28. rujna u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Koncert počinje u 20 sati. Susret se održava pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, a organizatori su Hrvatska matica iseljenika, grad Split i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Kulturna udruga plesne skupine Šugavica u Baji nastavlja program Hrvatski i Srpski plesačnica, koji njeguje južnoslavenske plesove i živu narodnu glazbu. Sljedeća plesačnica održat će se u petak 25. rujna. Članovi skupine od 18 do 19 sati podučavat će plesne korake, a od 19 sati i 15 do 21 sat za ples će svirati tamburški sastav Planina. Program će se održati u restoranu Molom na adresi ulica Segedi pod brojem 19 u Baji. Hrvatska samouprava Anzabega u rujnu poređuje ciklus programa pod nazivom Kolo hrana kultura Hrvatske nedjelje u Anzabegu. Susreti su bili održani 13. i 20. a ove nedjelje 27. rujna od 17 sati u društvenom domu u ulici GPS pod brojem 14 posjetitelji očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i anzabeški plesni ansambl koji će održati plesačnicu. Tamburaški sastav Stoboš održat će 2. listopada u Budimpešti koncert na kojem će predstaviti svoj prvi album Muramenti. Album, objavljen ovoga proljeća, donosi napjeve pomorskog kraja i susret mađarske i kajkavsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava, osnovanog 2007. godine, više od desetljeća prikupljaju melodije starijih naraštaja i čuvaju ih od zaborava. Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15 sati i 30 minuta. Na prostoru Manine Prelog u subotu 26. rujna održat će se Pesjanek Run 2026. Mađarsko-hrvatska udruga za suradnju HOMA priređuje utrke na 3 i 6 km te brzo hodanje na 3 km. Program počinje u 10 sati i 30 minuta. Prijave su zaključene, a registracija prijavljenih sudionika na licu mjesta počinje u 8:30. Sudjelovanje je besplatno. Događaj se održava u sklopu projekta prekogranične suradnje Mađarske i Hrvatske sufinansiranog sredstvima Europske unije. 18. Međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Pećuhu. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske Ivana Petreša, Josipa Gujača, Đuretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Slavarija sveučilišta u Pećuhu. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na trgu Stjepana Radića 3. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine u subotu 26. rujna u 17 sati u Varaždinu igra protiv Mađarske u završnici kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. Izbornik Ivica Olić istaknuo je da je momčad usredotočena na tu utakmicu nakon koje je očekuju susret s Ukrajinom i Litvom. Hrvatska je u prethodnom ogledu s Mađarskom slavila 2:0.
1: Prognoza.
0: U četvrtak će se nad većim dijelom države naoblačiti. Prije podne se ne očekuju znatnije oborine, a poslije podne i navečer hladna će fronta sa sjeverozapada donijeti pljuskove. Na jugozapadu su mogući i grmljavinski pljuskovi. Zapadni i jugozapadni vjetar mjestimice bit će jak, a kasnije će okrenuti na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura bit će od 1 do 10, a najviša dnevna od 17 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Na ovogodišnjim 61. Vinkovačkim jesenima među tisućama sudionika ponosno su prošetali i zaplesali članovi kulturno-umjetničkog društva Podravina iz Barče uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava Misija. Za njih je ovaj nastup bio kruna posebne godine, jer KUD Podravina ove godine slavi 20 godina predanog rada i očuvanja zavičajne baštine. Kako je bilo osjetiti nevjerojatnu atmosferu u Vinkovcima, donijeti dašak naše kraja u srce Slavonije i proslaviti ovaj veliki jubilej otkrivamo u narednim minutama. Naš je sugovornik, voditelj tamburaškog sastava Misija, Zoltan Vizvari, pripremila Renata Balatinac.
2: KUD Podravina i tamburaški sastav Misija su sudjelovali na Vinkovačkim jesenima ove godine. Prvi ste put nastupali na Vinkovačkim jesenima s KUD-om Podravina?
3: Nismo. 2014. godine KUD Podravina i KUD Drava je sudjelovala isto tako na Vinkovačkim jesenima. Ja mislim od onda se promijenila jedna generacija, a čak sam čuo i neke glasove od bivših članova i čak starije generacije da oni još jednom u životu žele da sudjeluju na tom festivalu. I evo, hvala Bogu, uspjeli smo.
2: Kako ste dospjeli u Vinkovce, znači na čiji ste poziv sudjelovali na festivalu ili ste se vi prijavili?
3: Jesmo. Evo, moram reći da festival je fantastičan. Svake godine veći i veći i veći. Sad, jučerašnji dan na svečanom mimohodu je sudjelovao više nego 60 kudova, a na večer na 61. državnoj smotri folklora u Vinkovcima je sudjelovalo 30 kudova. Znači, tu ne ide tako kako biste zamislili, kako ide sve ovako u nego tu organizaciji sudjeluje jedan organizatorski skup, stručni žiri, mogu reći ovako, koji pregledaju natječaje od onih kudova koji se prijave na festival i evo, mi smo natjecali pa su nas izabrali. Hvala Bogu da je tako ispalo, mi smo jako ponosni.
2: Kako se odvijao završni dan smotre?
3: 20. rujan je bio završni dan cijele priredbe Vinkovačke jeseni koja se odvijala više nego tjedan dana i na završnom danu program je počeo sa svečanim mimohodom. Znači ujutro u 9.30 smo već morali biti u centru grada pa smo išli okolo. Bilo je više stanica, na stanicama pjevanje, naravno podravske melodije, isto tako i plesovi. Znači organizator je zahtijevao da svaki kud izvede isključivo pjesme iz svoje regije, pa zato i mi smo otpjevali, odsvirali i odplesali podravske plesove, naravno podravske melodije, a poslije svečanog mimohoda se odvijao jedno zajedničko kolo veliko gdje se sudjelovali svi kudovi, znači više nego 60 kudova. Tamo smo isto tako i mi svirali, pa i plesači plesali. To je bilo u sportskom stadionu u Vinkovcima i poslije toga mali odmor, a poslije malog odmora smotra folklora, gdje smo dobili 8 minuta, što smo popunili sa poznatim podravskim plesovima i pjesmama. U izvedbi koreografije su nam pomogli dečki iz KUD-a Tanac. Znači, oni koji su pratili nas mogli su vidjeti udaranje u sare, čak i različite čita kola koje su igrali naši preci još prije, ne znam, 100-150 godina.
2: KUD Podravina ove godine slavi 20. obljetnicu osnutka i djelovanja. 2. i 3. listopada će se obilježiti taj okrugli jubilej. Na koji način?
3: 2. listopada će se odvijati kuglanje podravskih Hrvata. To je kao regionalna priredba, a ova priredba će se spojiti sa izložbom. Znači, članovi, bivši članovi KUD-a Podravine sakupljaju stare slike i sve one stvari, ne znam, koji obilježavaju neke trenutke, čak i osnivanja i života KUD-a. Znači, bit će jedna izložba 2. listopada, a 3. listopada će se odvijati svečani program. Onda ćemo moći zajedničko proslaviti 20. obljetnicu. Mjesto će biti Dravovelje, škola u Barči, a na svečanom programu ćemo imati neke sudionike iz više regija gdje žive Hrvati u Mađarskoj, a čak imat ćemo i jednog gosta iz Hrvatske. Svakoga rado očekujemo i na programe što će se odvijati u petak i naravno i na svečani program u Barču.

0: Dan mladine, ova popularna manifestacija okupljanja mladih gradišanskih Hrvata na koji dolaze Hrvati iz austrijskog susjedstva, Slovačke i Mađarske, organizator je Hrvatski akademski klub u Beču. Prilog izdvajamo iz emisije Hrvatskog radija na valovima starog kraja.
1: U sklopu ove manifestacije nastupili su razni glazbeni sastavi, a organizirana je i izložba te književna večer. Održana je nogometna utakmica, a glazbene koncerte upriličili su Vigor, Lole, sastav Vruj i popularna pjevačica iz Gradišća Mira Perušić.
2: Sa nama je Sofie Heisen, bivša predsjednica Hrvatskog akademskog kluba ovdje u Beču, koji djeluje u sklopu Hrvatskog centra Gradišćanskih Hrvata. Ona je sa nama danas da nam kaže kako je bilo na 53. danu mladine, mladih u Dolnjoj Pulji u Gradišću, koji je održan, da tako kažem, cijela svečanost, taj susret od 11. do 13. rujna. Evo, Sofie, ovo je već 53. dan gdje se sastaje mladež, mladi ljudi, gradišćanski Hrvati, kojima je to jedna od najvažnijih priredbi u toku godine. Kako je bilo ove godine i šta je tebe najviše impresioniralo?
3: Da, ovu godinu je Dana mladina opet bilo jako uspješno. Puno ljudi je bilo kod nas. Ova godina je bila posebna posvećena pokojnemu Šurla Čenara, isto bivši odbornik HAK-a i dugoljetni organizator Dana mladine, jer isto svoje karikature, što je on isto činio za Novi glas, naš magazin, smo isto toku plakatirana Dana mladine i dizajne isto upletili, isto tako u naše majice. I bio nije samo slavljenje, nego isto se spominak na to aktivistice koje su jur bili pred nami i da se to ne pozabije i da mi još to dalje pijemo kako su oni to činili.
2: Naravno, ovo je važan susret jer mladi gradišćanski Hrvati preuzimaju običaje, tradicije svojih starih, što je izuzetno važno, ali i daju jedan novi ton, jedno, da tako kažem, je postalo i novo okupljanje, to nisu samo više gradišćanski Hrvati, iz Gradišća, Beča, dođu i iz austrijskog susjedstva.
3: Točno, Dana mladine povezuje isto preko granice. Naravno, dojdu gradišćanci iz Mađarske, gradišćanci iz Slovačke su nas opet posjetili, naravno. I to je nam bitno da kroz ovu manifestaciju mi se opet vidimo barem jednoć godinom i da se povezujemo i skupa slavimo i družimo i da pojačimo našu malu zajednicu i mladinu koju imamo.
2: Da. Koje su prema tvoje ocjeni najvažnije karakteristike tog okupljanja? Rekla si mala zajednica, svaki dan neki svoj doprinos. Da li se to što se događa u Gradišću prenosi i na gradišćanske Hrvate ovdje u Beču? Puno vas ih mladih koji ovdje studiraju, rade.
3: Naravno, mislim, najbitnije što za Dana mladine u Beču, mi kao HAK, mi smo koji organiziraju Dan mladine, svi živimo u Beču ili radimo u Beču i ovu povezanost i jačanje med grad i sela i to ojačanje hrvatskog jezika, našeg materinskog jezika, kod Dana mladine i se zaistinu počvrsti, mislim, kad puno puti, pogotovo u Gradišu, naravno isto u Beču, nimaju više ljudi tu mogućnost stalno hrvatski pričati. I tako mi smo kao barem na jednom vikendu u jednom šatru ili možda kako bi hali, ali ovu godinu bilo opet u šatoru, se čuje samo hrvatski jezik, ljudi pričaju konzekventno, koji znaju naravno hrvatski jezik i naravno hrvatsku mužičku ili iz bivše Jugoslavije pozivamo isto bendove, nije tako da mi se svakim povezujemo, tako na primjer da je nam mužika bitna da je po našem kakovom jeziku i bitno je nam da pozivamo bendove iz regije, kršćanske hrvatske bendove, ali također isto i iz inozemstve, Kodno Vigor ili Sarsi Srbije, to je tako sve prekogranično i to povezuje, to je glazba koju sve voli i tako da mislim barijera kroz muziku i kroz slavljenje nije tako velika za hrvatski jezik. Da.
2: Ti si dok si bila predsjednica Hrvatskog akademskog kluba ovdje u Beču koji je organizator ove manifestacije Dana mladine kao što se zovu, uvijek isticala važnost hrvatskog jezika, njegovog očuvanja i upravo si govorila da kroz glazbu tu nema granice i da kroz glazbu su mnogi mladi koji nisu znali hrvatski, koji su možda i Austrijanci, da tako kažem, nemaju hrvatskih korijena, se naučili jer je muzika ta glazba, ta koja spaja.
3: Točno, mislim s muzikom naravno je uvijek lagje se nešto naučiti ili isto povezati kad jer u glazbi imaš isto čude emocije i mislim to što se pogotovo što se tiče jezika ili jezikov uopće, to je jako što isto mislim emocionalnoga i da, tako da moramo s ovom manifestacijom pozitivne emocije dostignuti za ljude, pozitivne emocije s hrvatskim jezikom i tako mislim da.
2: Evo kad smo kod jezika, da na kraju spomenemo i to, u osnivanju je hrvatska škola, odnosno dvojezična škola na hrvatskom i njemačkom jeziku ovdje u Beču. Inicijatori su Gradišćanski Hrvati, odnosno školsko društvo Rešetarić je nositelj toga projekta. Kako mladi, ti si predstavnica mladih Gradišćanskih Hrvata, gledaju na taj potez, na taj projekt koji bi trebao saživiti, počet se realizirati sa školskom godinom 6. rujna 2027. godine?
3: Vrlo, vrlo pozitivno, naravno. Puno hakovci su isto uključeni u društvu, školsko društvo Rešetarić. I ja osobno moram reći, ja sam bila isto u dvojezičnoj gimnaziji u Borti, u Gradišću i ja sam samo doživjela koliko prednosti imam kad sam imala do mature ovo hrvatsko obrazovanje. I to je zaistinu pojača nekakav velik svit što se tebi otvori i vrlo je važno da isto u Beču što kad Borta je na južnom Gradišću, a Beč je naravno sjeverno, da je sjevernije, da imaju djeca isto u Beču mogućnost ili u okolini pohoditi takovu školu do mature. Kad samo isto mislim stvarno kako se vidi u drugom dijelu Gradišća gdje se jezik isto imaš osjećaj da se jezik pozgubi jer isto nije dovoljno obrazovanje tu. Mislim obrazovanje do ove do mjere je jako, jako bitna da to postoji da za, ne samo za jačanje jezika nego održati jezika.
2: I to od vrtića do mature, kao što je moto, što je geslo praktički ovog projekta.
3: Točno, tako.

0: hrvati@radio.hu.
1: Od 11. do 13. rujna u Donjoj Pulji u Gradišću održan je 53. već tradicionalni

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije na hrvatskom jeziku. Hvala vam što ste ova dva sata proveli s nama. Čuli smo priče o plivačkom pothvatu Sare Puklavec, našim folklorašima na Vinkovačkim jesenima i susretu mladih gradišćanskih Hrvata, a upoznali smo i sadržaj novoga hrvatskog glasnika. Pred mikrofonom je bio Andrija Pavleković, a za ton se brinuo Norbert Aut, a s vama su bili još Branka Pavić-Blažetin i Renata Balatinac. Želimo vam ugodan nastavak četvrtka i srdačno vas pozdravljamo.